0: Jotta voisimme ymmärtää Maastrichtin sopimusta, on hyvä aluksi tarkastella historiallista taustaa. Eurooppa-hanke sai alkunsa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen. Euroopan maiden hallitukset halusivat estää uuden sodan syttymisen. Ne ajattelivat, että taloudellinen yhteistyö johtaisi pysyvään rauhaan. Niiden päättäväisyyden ansiosta vuonna 1951 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Sitä seurasivat Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö. Ne perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Seuraava merkittävä askel oli vuonna 1986 allekirjoitettu Euroopan yhtenäisasiakirja. Sen tavoitteena oli luoda Euroopan talousyhteisön sisämarkkinat vuoteen 1992 mennessä. Sisämarkkinat varmistaisivat tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. 1980-luvun loppupuolelle tultaessa Euroopan talousyhteisön jäsenet kokivat kuitenkin, että yhdentymistä pitäisi syventää entisestään, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myös poliittisesti.
1: Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 Maastrichtin kaupungissa, joka sijaitsee Alankomaiden kaakkoisosassa. Sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus, ja sen allekirjoittivat Euroopan yhteisöjen silloiset 12 jäsentä. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993, kun kaikki jäsenmaat olivat ratifioineet sen. Maastrichtin sopimus oli monella tapaa uraa uurtava. Ensinnäkin sopimuksella perustettiin virallisesti Euroopan unioni, jolloin Euroopan talousyhteisö muuttui yhtenäisemmäksi ja kattavammaksi unioniksi. Toinen merkittävä sopimuksen tuoma uudistus oli EU:n kansalaisuus. Sen ansiosta kansalaiset saivat liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionissa. He saivat myös oikeuden äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa missä tahansa EU-maassa. Tämä vahvisti tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä ja yhtenäisyydestä. Yksi Maastrichtin sopimuksen tärkeimmistä kohdista oli talous- ja rahaliittoa koskeva suunnitelma. Tämä johti lopulta yhteisvaluutta euron käyttöönottoon. Siten pyrittiin edistämään talouden vakautta sekä helpottamaan kauppaa ja matkustamista EU-maiden välillä.
0: Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni, joka perustuu kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari kattaa Euroopan yhteisöt ja siihen kuuluvat talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikka. Toinen pilari koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen ulkoinen edustus- ja turvallisuusstrategia. Kolmas pilari kattaa oikeus- ja sisäasiat, eli yhteistyön lainvalvonnassa, oikeudellisissa asioissa ja maahanmuuttopolitiikassa. Sopimuksella vahvistettiin merkittävästi Euroopan parlamentin asemaa, kun otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely. Tämä lisäsi parlamentin lainsäädäntövaltaa ja teki siitä lainsäätäjän EU-neuvoston rinnalle monilla politiikan aloilla. Sopimuksella laajennettiin myös parlamentin vaikutusvaltaa Euroopan komissioon nähden. Parlamentti sai valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ja koko komission. Lisäksi parlamentin roolia talousarvioasioissa vahvistettiin, mikä lisäsi sen mahdollisuuksia valvoa EU:n budjettia. Parlamentin roolin vahvistamisen ansiosta EU:n päätöksentekoprosessi on nyt entistä avoimempi ja edustaa paremmin kansalaisten tahtoa.
1: Maastrichtin sopimusta uudistettiin Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997 ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sen tarkoituksena oli uudistaa EU:n toimielimiä tulevia laajentumisia silmällä pitäen. Siinä otettiin käyttöön myös tiiviimmän yhteistyön käsite, jonka avulla joukko EU-maita voi edetä tietyillä aloilla, vaikka toiset eivät haluaisikaan liittyä mukaan välittömästi. Tämä joustavuus oli ratkaisevan tärkeää, jotta voitiin ottaa huomioon laajentuvan

0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Vuonna 2005 Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisen 60-vuotispäivänä Yhdistyneet kansakunnat nimesi päätöslauselmassaan tammikuun 27. päivän kansainväliseksi holokaustissa menehtyneiden muistopäiväksi. Sitä vietetään Suomessa nimellä vainojen uhrien muistopäivä. Sana holokausti juontuu Kreikan polttouhria merkitsevästä sanasta. Sitä käytetään kuvaamaan natsihallinnon ja sen liittolaisten harjoittamaa 6 miljoonan eurooppalaisen juutalaisen vainoa ja joukkomurhaa Euroopassa. Tässä podcastissa käsittelemme Euroopan tapahtumia ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Antisemitismi oli natsien ideologian keskeinen osa jo ennen heidän valtaan tuloaan. Holokaustin aikakausi alkoi kuitenkin tammikuussa 1933, kun Adolf Hitler ja natsipuolue ottivat poliittisen vallan Saksassa. Natsit alkoivat toteuttaa juutalaisiin kohdistuvaa valtiollista sortopolitiikkaa. Sen perusteella juutalaisten omaisuutta anastettiin, heidän oikeuksiaan poistettiin ja kansalaisuutensa riistettiin. Marraskuun 9. ja 10. päivänä 1938 järjestetyissä kristallyön vainoissa tapettiin 91 juutalaista, ainakin 1400 synagogaa poltettiin ja 30 000 juutalaista pidätettiin ja vangittiin keskitysleireille. Toinen maailmansota syttyi alle vuotta myöhemmin. Konfliktin aikana natsi-Saksa ja sen liittolaiset ja yhteistyökumppanit surmasivat lähes 2/3 Euroopan juutalaisista. He joutuivat hirvittäviin elinolosuhteisiin ja raaan kohtelun uhreiksi. Heitä surmattiin joukkoampumisilla, kaasukammioissa sekä keskitysleireillä. 6 miljoonaa juutalaista menetti henkensä. Vuosien 1933 ja 1945 välisenä aikana natsihallinto ja sen liittolaiset ottivat kohteekseen myös

0: Hausti, josta käytetään myös nimitystä Shoah, päättyi toukokuussa 1945. Silloin liittoutuneet, joihin kuuluivat Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Ranska, kukistivat Natsi-Saksan toisessa maailmansodassa. Puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleirin 27. tammikuuta 1945. Liittoutuneet pääsivät keskitysleireille ja vapauttivat elonjääneet vangit. He kohtasivat ja vapauttivat myös niin sanotuilla kuolemanmarsseilla elonjääneet. Kuolemanmarsseilla juutalaisia ja muita vankiryhmiä väkisin evakuoitiin jalan SS-joukkojen vartioidessa. YK katsoo, että holokaustia ja kansanmurhaa koskeva opetus on välttämätöntä. Näin voidaan edistää maailmankansalaisuuteen kasvattamista ja auttaa ihmisiä ajattelemaan kriittisesti. He tulevat siten vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka tunnustavat ihmisarvon ja kunnioittavat kaikkia ihmisiä sekä torjuvat kaikenlaiset ennakkoluulot. EU haluaa, että muisto näistä traagisista tapahtumista Euroopan historiassa säilytetään. Se edistää aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta holokaustista ja rahoittaa ohjelmia, joilla edistetään holokaustia koskevaa tutkimusta. Joulukuussa 2015 Euroopan komissio nimitti antisemitismin torjunnan koordinaattorin. Vuonna 2018 EU:sta tuli holokaustin muistoa kunnioittavan kansainvälisen liiton pysyvä kansainvälinen kumppani. Lisäksi EU-neuvosto hyväksyi julkilausuman antisemitismin torjunnasta ja yhteisestä turvallisuustoimintamallista juutalaisyhteisöjen ja instituutioiden suojelemiseksi Euroopassa. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2021, Euroopan komissio hyväksyi myös ensimmäisen antisemitismin torjuntaa koskevan EU:n strategian. Euroopan parlamentti viettää joka vuosi kansainvälistä holokaustin muistopäivää. Se on antanut useita päätöslauselmia antisemitismistä, rasismista, muukalaisvihasta ja muista suvaitsemattomuuden muodoista, viharikoksista ja vihapuheesta. Näihin sisältyy MEPPien vuonna 2017 hyväksymä antisemitismin torjuntaa koskeva päätöslauselma. Siinä kannustetaan jäsenvaltioita edistämään holokaustin opettamista kouluissa. Parlamentti ilmaisi myös huolensa antisemitismin lisääntymisestä ja korosti, että rasismi ja muukalaisviha eivät ole mielipiteitä, vaan rikoksia. Lokakuussa 2018 annetussa päätöslauselmassa uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa kiinnitettiin huomiota juutalaisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymiseen. Siinä kehotettiin jäsenmaita torjumaan holokaustin kieltäminen, mukaan lukien natsien ja heidän yhteistyökumppaniensa tekemien rikosten vähättely. Vuonna 2019 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle parlamentti vaati koulutusta, jolla edistetään yhteiskuntamme monimuotoisuutta ja vaalitaan yhteistä historiaamme. Siihen sisältyy myös koulutus holokaustista sekä totalitaarisista ja autoritaarisista hallinnoista, jotka aiheuttivat inhimillistä kärsimystä ja väkivaltaa ja jakoivat Euroopan 1,5 vuosisadan ajan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
1: Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europarådet. Förvirrande, eller hur? De heter ju nästan samma sak. Så vad gör de egentligen och hur kan man göra för att hålla isär dem? Vi tar och tittar på dem ett i taget, så får vi se. Vi börjar med Europeiska rådet. Det består av de 27 EU-ländernas statschefer eller regeringschefer. Tyskland representeras till exempel av sin förbundskansler, Frankrike av presidenten och Italien av premiärministern. I Finland och Sverige är det statsministern. Varje land har lika mycket att säga till om. Europeiska rådet har också en ordförande som väljs på 2,5 år. Ordföranden kan bli omvald en gång, men inte mer. Sedan 2024 är det Portugals före detta premiärminister António Costa

0: Genitalverstümmelung wurden und an ihren Folgen leiden. Die EU hat aktuell keine rechtlich verbindlichen Instrumente, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Es gibt aber entsprechende Instrumente in zahlreichen anderen Bereichen. Die Opferschutzrichtlinie schreibt zum Beispiel vor, dass für Opfer von Gewalt Unterstützungsdienste bereitgestellt werden müssen. Das betrifft auch Genitalverstümmelung. Letztendlich ist das Ziel aber ein dauerhafter kultureller Wandel in den betroffenen Bevölkerungsgruppen. Nur damit kann das Problem endgültig beseitigt werden. Die EU setzt sich in all ihren Politikbereichen gegen die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen ein. Für viele der dringend notwendigen Maßnahmen sind aber die einzelnen Mitgliedstaaten zuständig. Das gilt vor allem für die strafrechtliche Verfolgung derjenigen, die diese grausamen Eingriffe durchführen. Inzwischen wird die Genitalverstümmelung in allen Mitgliedstaaten als Straftat geahndet, entweder als eigenständiges Delikt oder als Form der Körperverletzung. Es liegt allerdings in der Natur dieser Straftat, dass nur wenige Fälle überhaupt vor Gericht gebracht werden. Das Europäische Parlament drängt schon seit 2001 darauf, die Täter vor Gericht zu bringen. Und das nicht ohne Wirkung. Mittlerweile ist es eine Priorität der EU, die Mitgliedstaaten bei der strafrechtlichen Verfolgung der Täter zu unterstützen. Das Parlament und sein Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter haben viel getan, um auf die Genitalverstümmelung aufmerksam zu machen. So haben sie grundlegend dazu beigetragen, dass das Thema auf der Tagesordnung der internationalen Politik nun ganz weit oben steht. Um dieser grausamen Praxis bis 2030 endgültig ein Ende zu setzen, sind drei Dinge nötig: Prävention, Schutz und Strafverfolgung. Der Weg, der vor uns liegt, ist noch weit. Aber die Botschaft ist eindeutig: Keine Toleranz für Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
1: Le prix Daphne Caruana Galizia 2024 pour le journalisme a été décerné au collectif Lost in Europe. Ce projet de journalisme transfrontière à but non lucratif enquête sur un phénomène tragique et urgent: la disparition de plusieurs dizaines de milliers d'enfants migrants non accompagnés en Europe. L'enquête menée par Lost in Europe a ainsi révélé que plus de 51 000 enfants migrants non accompagnés avaient disparu après leur arrivée en Europe entre 2021 et 2023.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Cette enquête est le fruit d'une collaboration entre des médias d'Allemagne, d'Italie, de Grèce, des Pays-Bas, de Belgique, d'Irlande et du Royaume-Uni. Elle a relevé des lacunes dans les rapports et les données portant sur les enfants non accompagnés disparus. Les statistiques sont édifiantes. En moyenne, depuis 2021, près de 47 enfants migrants disparaissent chaque jour. Lost in Europe a recueilli des données dans 31 pays différents et a constaté que des dizaines de milliers d'enfants migrants sont toujours portés disparus. Nombre d'entre eux pourraient être victimes de la traite des êtres humains ou de l'esclavage moderne. En recevant le prix, la cofondatrice de Lost in Europe, Geeske van Aren, a déclaré: les États membres ont la responsabilité de ces enfants. Et pourtant, des enfants disparaissent et nous ne savons même pas combien. Les enfants qui voyagent seuls en Europe relèvent de la responsabilité nationale. Ils sont sous la garde du pays dans lequel ils se trouvent. Est-il acceptable qu'un enfant disparaisse alors qu'il est sous votre responsabilité? Ce n'est pas la première fois que le journalisme d'investigation de Lost in Europe a des retombées importantes. En 2021, le collectif avait déjà signalé la disparition de plus de 18 000 enfants migrants entre 2018 et 2020. En réinterprétant et en approfondissant leurs conclusions, ils portent un regard neuf sur une crise qui n'a fait que s'amplifier au fil des années. Leur travail nous rappelle que le journalisme a le pouvoir d'exposer des vérités qui dérangent et d'exiger des comptes. Parmi les partenaires de publication de l'enquête, on retrouve notamment The Standard, CNAC et la VRT en Belgique, et CNN au Royaume-Uni et aux États-Unis. Grâce à ce réseau de journalistes d'investigation, l'histoire a atteint un public international. Chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, le Parlement européen décerne ce prix en son honneur. Lors de la cérémonie de remise du prix, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré:
2: This is the fourth edition of the Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism.
1: Il s'agit de la quatrième édition du prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme. Il nous rappelle l'engagement du Parlement en faveur de la liberté, de l'indépendance et du pluralisme des médias, qui sont des piliers fondamentaux de la démocratie. Il s'adresse à tous les journalistes qui risquent quotidiennement leur vie et leur gagne-pain pour découvrir la vérité, quelle que soit son origine et les personnes qu'elle dérange. Pour tous ceux qui ont été tués et ceux dont la vie est menacée dans l'exercice de leur métier. Créé en 2019, ce prix reconnaît le rôle inestimable que joue le journalisme dans la protection des valeurs de l'Union et la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Il est ouvert aux journalistes ayant publié leurs travaux dans l'Union européenne et le lauréat reçoit la somme de 20 000 euros. Daphne Caruana Galizia était une journaliste d'investigation, une militante anticorruption et une blogueuse maltaise qui a été assassinée en 2017. Son travail portait essentiellement sur le blanchiment d'argent, sur les liens entre l'industrie du jeu en ligne et la criminalité organisée, ainsi que sur la vente de citoyenneté à Malte. Le 16 octobre 2017, elle a été assassinée non loin de chez elle dans une explosion à la voiture piégée. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur notre site internet.
5: Chuir canúna sa stair in chéad lá de bhí bealta na 2004 de dhéad díir atá grílór na Hópa. Bin an lá gur tháinig an Chipre, an Teicia, an Astáin, an Ungáir, an Latvia, an Lituáin, Málta, an Foling, an Tlóvac agus an Tlóvéin isteach an san éantas Hópach. Ba thrá ceilúrtha, éantachta agus deisna gan teorainacha é. Cáimí suil níos géire ar an gloch fíla san. Tá méad útacha reinúanta ar néantas ópach i gahamnam lénta nuair tháinig Ballstáid nua staán. In 2004 tháinig an méad is mó riamh ar néantas, nuair chuig fáilte raibh dhéaddíar nua. An Chipre, an Teicia, an Astáin, an Ungáir, an Latvia, an Lituáin, Málta, an Foling, an Tlóvac agus an Tlóvéin. Tar éis an bhéadaithe fágadh raibh cúig Ballstáid is fithead in san néantas. Ach bhí fís ann an trásán go méad ófaí an téantas go dtí gomach trucha Ballstáid ann. Cén fág raibh tácht chomór san leis an méadú? Ar an gcéaddul sios, bé an méadú is mó riamh ar néantas ópach. Ar an amláin, dénig Ballstáid den néantas de thrí thír a bhíochan san néantas sóvéadach, an Astáin, an Latvia agus an Lituáin, ceir istáit a mbeadh dlú cheangalacha leis an néantas sóvéadach, an Teicia, an Ungáir, an Foling agus an Tlóvac, tír a bhíochan a cuid den iar Iugoslav, an Tlóvéin, agus gá oileán sa Bhanvir, an Chipre agus Málta. Thug na tíortha san aig ar eastar nua a dro cór, rathúnas agus slúfáirtíocht náirtathe. Ach ba bhó an méadú san ná chuir le líon na díortha in san éantas. Bunan é chumma agus athrú mór sa stad Géofála Tuail. Athrú a bhón loch tochaí na Hópa ar feadh nam líonta fada in íig san. Chuir an méadú san sína le teorainacha na Hópa a dro an iarthur, agus freisig sé a ról mar chósa hór in san Órp. Chad a spraag na náisiúin san le bheithin am mhuiil den éantas. De Rhein Fadiv, Shans Vion, Glachel, Geloint, and then Lahish, Nasirsha, Agus Naneshna, Doshasan, and Tenthus. Hoylon Medu, to which Hitim Naremus Kumanoch, a lower Agusir Hinahorpa, where the Hurra Chumas Nadirhason, Ashdrukhan, and then Lahish, Agus Gelagar Varagig. Leshen Medu Staroilson, O Quigvelstad Dig, Quigvelstad Svihid, Kurig Balkfirche, Frosius Fada Antrish, a da Antig on Orup. Orup of Vidalteg, and Gertin Earing, Agus and Kogafur, a faglaki at Blean. Bhí teannachar suntasach ag méadú 2004 ar hangacha in san éantas chumá. Nú déad faoi ará gur thug sé dúshláin an éantas ar shlí nach bhachas riamh hana. Bhéadaigh líon na dangacha ifigúile ó aon cheann déag go fithetanga. Bíad sa lanas na né danga nua, an Astáinis, an Ungáris, an Latvis, an Lituánis, an Váltis, an Falnis, an Teicis, an Tlóvacis agus an Tlóvénis. Cuthaíodh né néana d'eistrúcháin nua i seirbhís eistrúcháin Parlament na Hópa chun freastal ar chaintóirí na damhacha nua san. Ins na blianta rivan meadú agus an idirvartíocht déantachas ar siúl, thosnig na fóin na tangan na bhíán hana an nula bhú féin de heachtaisteach na dáncha nuasan, tre fórta glacha in níon chuirsaí tangan. Is léirú ar an dúfrucht a chahan an taontas le cuimsiú agus é ag súlacht é fluir sin na dáncha i fagóile atá aige. Ní hoáin gur mó cumarsáide í gach tanga, is léirú í ar stair, cultúr agus féinúlacht gach tíre. Tre naistrucháin agus an atangaracht, cintíon an taontas go mbíon gach gá le clas. Tar éis an bhéadaithe san nuair tháinig dead díor isteach in 2004, tháinig an bhallgáir agus an romáin isteach in 2006, agus déanag bástáit den chóirt in 2013. Fithe blion d'argiún, tá teannach ar bhéadú 2004 fós le brat ar fud na hárpa. Tá ról má chóirthe dóchas, dul chun cín agus cóir in ann atá ag gafrú de thír léirithe a rístelle ag an aontas. Is féad leat éisteacht le tuile podchéaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na hárpa.
3: EU-säädöksiä on monen tyyppisiä. Osa niistä on sitovia, osa taas ei. Jotkut pätevät kaikkiin jäsenmaihin ja toiset vain muutamiin. Tänään keskustelemme yhdestä tärkeästä säädöstyypistä, direktiivistä. Direktiivi on EU:n toimielinten hyväksymä säädös, joka koskee EU:n jäsenmaita. Siinä asetetaan tavoite, joka täytyy saavuttaa. Direktiivit ovat osa kokonaisuutta, joka tunnetaan EU:n johdettuna oikeutena. Se koostuu lakikokoelmasta, joka perustuu EU:n perussopimuksissa annettuihin periaatteisiin ja tavoitteisiin. EU:n perussopimukset puolestaan muodostavat EU:n primaarioikeuden. Jos muuten haluat tietää enemmän EU:n perussopimuksista, kuuntele tämän sarjan edellinen jakso, joka pureutuu juuri niihin. Mutta takaisin direktiiveihin. Otetaan esimerkiksi EU:n direktiivi kertakäyttömuoveista. Sen tavoitteena on vähentää tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ympäristövaikutuksia. Siksi siinä vaaditaan EU-maita vähentämään tai jopa kieltämään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttö kokonaan. Direktiivi koskee esimerkiksi muovisia kertakäyttölautasia, pillejä ja kuppeja. Direktiivi julkaistiin kesäkuussa 2019 ja tuli voimaan heinäkuussa 2021. Koko prosessiin on luonnollisesti kulunut aikaa. Direktiivi täytyy sulauttaa osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä, minkä lisäksi varastossa olleet kertakäyttöiset muovituotteet piti saada myytyä ja kuluttajatottumuksia muutettua. Mutta olet ehkä huomannut, että nyt juot oikeasta lasista ja käytät kartonkipilliä muovisten sijaan. Direktiivin laatiminen on moniportainen prosessi. Se alkaa komission ehdotuksesta. Sitten Euroopan parlamentti ja EU-neuvosto tutustuvat siihen ja tekevät siihen tarkistuksia. Parlamentti osallistuu siis sekä direktiivien laatimiseen että niiden hyväksymiseen. Viimeisessä vaiheessa direktiivi saatetaan osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä. Tässä suhteessa direktiivit poikkeavat asetuksista, jotka tulevat sellaisinaan voimaan kaikissa jäsenmaissa. Mutta miten direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä? Jokaisen EU:n jäsenmaan viranomaisten täytyy määrittää, miten tämä tehdään. Pääsääntöisesti jäsenmaan täytyy toimia 2 vuoden sisällä direktiivin voimaantulosta. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää, jos sääntöjen sujuva käyttöönotto EU-markkinoilla ja jäsenmaissa sitä vaatii. Jotta direktiivi voi tulla voimaan, on kansallisten toimien oltava riittäviä saavuttamaan direktiivissä säädetyt tavoitteet. Kansallisten viranomaisten on kerrottava komissiolle, mitä toimenpiteitä ne aikovat ottaa käyttöön. Jos ne eivät ole yhteydessä komissioon, komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. Direktiiveissä voidaan asettaa vähimmäisvaatimukset, mutta mikään ei estä jäsenmaita asettamasta niitä korkeampia tavoitteita. Jäsenmaan lainsäädännössä voi esimerkiksi olla jo direktiiviä tiukempia lakeja. Direktiivissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia ei kuitenkaan saa alittaa. Direktiiveillä siis asetetaan yhteiset kynnysarvot, joilla yhtenäistetään sääntöjä EU:ssa. Jos jäsenmaa ei ala saattaa direktiiviä osaksi lainsäädäntöään, voi komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. Rikkomusmenettely voidaan aloittaa myös, jos jäsenmaa saattaa direktiivin virheellisesti osaksi lainsäädäntöään. Jos tilanne ei ratkea komission antaman varoituksen jälkeen, voi komissio päättää antaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Joissain tapauksissa komissio voi pyytää tuomioistuinta asettamaan jäsenmaalle rahallisia seuraamuksia. Seuraamusmaksun määrän täytyy olla sellainen, että seuraamus on oikeasuhtainen ja varoittava. Rangaistuksen täytyy olla niin ankara, että sillä varmistetaan, että jäsenmaa alkaa noudattaa sääntöjä ja siksi sen täytyy olla suurempi kuin noudattamatta jättämisestä maalle koituva hyöty ja että jäsenmaa ei enää jätä direktiiviä soveltamatta. Rangaistuksen suuruus riippuu myös kyseisen jäsenmaan maksukyvystä. Tarkoituksena ei koskaan ole aiheuttaa jäsenmaalle taloudellisia ongelmia, sillä se ei olisi kenenkään edun mukaista. Rikkomusmenettelyn tarkoituksena on päinvastoin varmistaa, että jäsenmaa noudattaa unionin oikeutta kaikkien EU-kansalaisten edun mukaisesti. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
4: De Europese Unie heeft de afgelopen jaren heel wat asielaanvragen gekregen. Zo zijn alleen al in het eerste halfjaar van 2024 meer dan 513.000 aanvragen ingediend. Een groot deel van die asielzoekers zijn vrouwen of meisjes, namelijk 1 op de 3. Maar maakt gender eigenlijk een verschil in de asielprocedure? Je luistert naar hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering verkennen we welke rol gender speelt bij asielaanvragen in de EU. Laten we eerst even de geschiedenis induiken. In 1951 werd het Vluchtelingenverdrag van Genève ondertekend, het belangrijkste internationale rechtsinstrument voor asiel. Dit verdrag bevat een definitie van de term vluchteling, namelijk iemand die zich buiten het eigen land bevindt en een gerechtvaardigde vrees heeft om vervolgd te worden. Dit kan gaan om vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging of vanwege de sociale groep waartoe iemand behoort. In deze definitie wordt echter niets over gender gezegd en dat heeft voor problemen gezorgd bij de erkenning van vrouwenrechten in het internationaal vluchtelingenrecht. Hoewel het genderaspect achterwege is gebleven, vormen het Vluchtelingenverdrag van Genève, het verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het verdrag van Istanbul samen een sterk internationaal kader om de rechten van vrouwen en meisjes die bescherming zoeken te verdedigen en te beschermen. Met dit alles in het achterhoofd kunnen we onze vraag stellen hoe de EU bij de asielprocedure rekening houdt met gender. In de loop der jaren heeft de EU zich sterk gemaakt voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen discriminatie op grond van gender. Zo heeft ze een gemeenschappelijk Europees asielstelsel opgezet. Via dit wetgevingskader worden gendergevoelige elementen opgenomen in wetteksten, onder meer in de richtlijn asielnormen, de richtlijn asielprocedures en de richtlijn opvangvoorzieningen. Kwetsbare personen, onder wie vrouwen en kinderen, krijgen volgens deze richtlijnen speciale bescherming. De asielprocedure moet dus op een genderbewuste manier verlopen. Dat betekent dat asielzoekers tijdens hun asielgesprek vrijuit moeten kunnen praten over hun vervolging op grond van gender. Er mogen geen familieleden aanwezig zijn en asielzoekers kunnen vragen om het gesprek te laten doorgaan met iemand van hetzelfde geslacht. Daarnaast moeten de medewerkers die de asielaanvragen beoordelen een opleiding hebben gevolgd of toegang hebben tot deskundig advies over genderkwesties. De complexiteit van vervolging op grond van gender moet altijd in overweging worden genomen, zowel in procedures waarbij ervan wordt uitgegaan dat het ontvangende land veilig is, als in procedures waarbij wordt verondersteld dat het land van herkomst veilig is. Asielzoekers die speciale steun nodig hebben vanwege hun leeftijd, handicap, ziekte of seksuele gerichtheid moeten hulp en voldoende tijd krijgen om hun aanvragen toe te lichten. Dat geldt ook voor personen die het slachtoffer zijn van marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld. Dat er in de Europese asielwetgeving rekening wordt gehouden met gender is ook in grote mate te danken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo heeft het gendergerelateerd geweld erkend als een vorm van vervolging en een gegronde reden om asiel of subsidiaire bescherming aan te vragen. Dat laatste is een aanvullende internationale bescherming voor mensen die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus, maar in hun land van herkomst wel een groot risico lopen. Vrouwen die vervolgd worden omdat ze vrouw zijn, kunnen dus bescherming aanvragen onder de EU-wetgeving. Dit was een grote stap vooruit, want uit onderzoek blijkt dat gender voor veel mensen een belangrijke rol speelt in hun beslissing om hun land te verlaten. De redenen om te migreren zijn namelijk niet noodzakelijk dezelfde voor mannen als voor vrouwen. Voor vrouwen kan gendergerelateerd geweld een reden zijn om hun thuisland te ontvluchten. Denk bijvoorbeeld aan gedwongen huwelijken, huiselijk geweld of verkrachting, wat bijzonder vaak voorkomt in landen als Afghanistan, Bangladesh en Somalië. In oktober 2024 oordeelde het Hof van Justitie dat de aanhoudende discriminatie van Afghaanse vrouwen en meisjes door de Taliban een vorm van vervolging is. Het is ook geen geheim meer dat de rechten en vrijheden van deze groep onder het juk van de Taliban ernstig worden beperkt. De asielinstanties van de EU-landen hoeven om die reden dan ook niet na te gaan of deze personen het risico lopen om vervolgd te worden als ze naar hun land zouden worden teruggestuurd. De EU-autoriteiten zijn in dit geval dus niet verplicht om individuele onderzoeken uit te voeren, maar dat mag wel. Sommige EU-landen, zoals Luxemburg en Oostenrijk, hebben laten weten dat ze alle asielaanvragen van Afghaanse vrouwen en meisjes afzonderlijk zullen blijven bekijken. We kunnen nog een ander, concreter voorbeeld geven. Namelijk dat van twee Iraakse tienermeisjes die 5 jaar in Nederland hebben gewoond en een zogenoemde westerse levensstijl hebben aangenomen. Het Hof van Justitie kreeg deze zaak in juni 2024 voorgelegd en werd gevraagd te oordelen of deze meisjes kunnen worden gezien als leden van een bepaalde sociale groep, omdat ze gendergelijkheid als een fundamentele waarde beschouwen. Het Hof van Justitie bevestigde: het geloof van de meisjes in gendergelijkheid kan inderdaad kenmerkend zijn voor een bepaalde sociale groep. Daarbij benadrukte het Hof ook het belang van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze zaak is een belangrijk voorbeeld omdat de uitspraak van het Hof het belang van gendergelijkheid als fundamentele waarde in Europa benadrukte. En daarmee werd ook duidelijk wat we precies onder een bepaalde sociale groep moeten verstaan in de context van het asielrecht. Bovendien doet het ons nadenken over de persoonlijke omstandigheden en ervaringen van asielzoekers. En dan vooral die van vrouwen en meisjes die het slachtoffer kunnen zijn van vervolging of geweld omdat ze bepaalde waarden of een bepaalde levensstijl omarmen. Deze voorbeelden laten zien dat de EU zich inzet om de problemen aan te pakken waarmee vrouwen en meisjes tijdens de asielprocedure worden geconfronteerd. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat hun rechten volledig worden beschermd en dat genderbewuste benaderingen consequent worden toegepast en verbeterd in alle EU-landen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
8: Premiul Lux, Premiul European de Film al Publicului, ediția 2025. Cele 5 filme înscrise în competiție la ediția din 2025 a Premiului Lux, Premiul European de Film al Publicului, sunt Animal, Dahomey, Flow, Intercepted și Julie Keeps Quiet. Animal este o dramă scrisă și regizată de Sofia Exarhu, regizoare din Grecia. Sub soarele arzător al Greciei, animatorii dintr-o stațiune all-inclusive situată pe o insulă se pregătesc pentru noul sezon turistic. Kalia este șefa grupului. Pe măsură ce vara înaintează și presiunea de la locul de muncă se face simțită, nopțile sunt tot mai epuizante, iar demonii interiori ai Kaliei ies la lumină. Dar când reflectoarele se aprind din nou, spectacolul trebuie să continue.